Voľby by v máji vyhralo Progresívne Slovensko, nasleduje Smer a Republika. Košický Artfilm ponúkne okolo 130 filmov aj sprievodný program. Toto sú správy z Kajrádia s Nencou Juháziovou. Výsledky prvého kola prijímacieho konania na stredné školy sú uzavreté. Takmer 50 tisíc žiakov už vie, na ktorú školu boli prijatí. Po uzavretí prvého kola zostalo bez prijatia okolo 4200 deviatakov. Prijímacie konanie sa výsledkami z prvého kola nekončí. Pokračuje možnosťou podať odvolanie alebo zapojiť sa do druhého kola prijímacieho konania. Poprvýkrát budú všetky voľné miesta pre druhé kolo dostupné na jednom mieste v systéme e-prihlášky. V poradí 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm prinesie do Košíc od 19. do 25. júna osobnosti svetovej aj domácej kinematografie. Festival ponúkne 4 súťažné sekcie, 9 nesúťažných programových línií, odborný aj sprievodný program. Ponúkne viac ako 50 krátkometrážnych, vyše 70 dlhometrážnych a prezentovať bude aj 4 nové televízne seriály. Slávnostný otvárací ceremoniál v Kunsthalle bude patriť Anne Šiškovej, ktorá si prevezme ocenenie Hercová misia. Parlamentné voľby by v máji vyhralo

Progresívne Slovensko so ziskom okolo 20% hlasov. Na druhom mieste by skončil Smer SD so ziskom takmer 19%. Tretia by bola Republika s viac ako 9%. Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií agentúry AKO pre televíziu JOJ24. Prejdeme na šport. Zatiaľ, čo sa futboloví fanúšikovia pripravujú na majstrovstvá sveta, dres jedného z najikonickejších hráčov tohto športu smeruje do aukcie. Dres zosnulého Pelého s číslom 10, ktorý mal na sebe počas finále majstrovstiev sveta v roku 1958, bude v online aukcii od 29. júna do 16. júla.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Počúvate Sky Radio.

Poslanci Národnej rady schválili novelu zákona o cestnej premávke. Prináša viaceré zmeny. Sprísňujú sa napríklad sankcie za prekročenie rýchlosti v niektorých prípadoch. Upravujú sa tiež pravidlá jazdy malých elektrických vozidiel. Výsledky prvého kola prijímacieho konania na stredné školy sú uzavreté. Takmer 50 tisíc žiakov už vie, na ktorú školu boli prijatí. Po uzatvorení prvého kola zostalo bez prijatia 4 149 deviatakov. Poslancom Národnej rady sa ani v utorok nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Neboli uznášania schopní ani na druhý pokus. Ako prítomných sa ich prezentovalo len 57. Zahraničný výbor Národnej rady uznesenie k nominácii poslanca Petra Kmeca na veľvyslanca v Taliansku neschválil. Opozícia koaličných politikov prehlasovala. Bývalý brazílsky futbalista Dante sa vracia do nemeckého Bayernu Mníchov. 42-ročný Brazílčan bude od nového ročníka hlavným trénerom rezervného tímu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

Voľby by v máji vyhralo Progresívne Slovensko, nasleduje Smer a Republika. Košický Artfilm ponúkne okolo 130 filmov aj sprievodný program. Toto sú správy z Kajrádia s Nencou Juháziovou. Výsledky prvého kola prijímacieho konania na stredné školy sú uzavreté. Takmer 50 000 žiakov už vie, na ktorú školu boli prijatí. Po uzavretí prvého kola zostalo bez prijatia okolo 4200 deviatakov. Prijímacie konanie sa výsledkami z prvého kola nekončí. Pokračuje možnosťou podať odvolanie alebo zapojiť sa do druhého kola prijímacieho konania. Po prvýkrát budú všetky voľné miesta pre druhé kolo dostupné na jednom mieste v systéme e-prihlášky. V poradí 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm prinesie do Košíc od 19. do 25. júna osobnosti svetovej aj domácej kinematografie. Festival ponúkne 4 súťažné sekcie, 9 nesúťažných programových línií, odborný aj sprievodný program. Ponúkne viac ako 50 krátkometrážnych, vyše 70 dlhometrážnych a prezentovať bude aj 4 nové televízne seriály. Slávnostný otvárací ceremoniál v Kunsthalle bude patriť Anne Šiškovej, ktorá si prevezme ocenenie Hercová misia. Parlamentné voľby by v máji vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom okolo 20% hlasov. Na druhom mieste by skončil Smer SD so ziskom takmer 19%. Tretia by bola Republika s viac ako 9%. Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií agentúry AKO pre televíziu JOJ24. Prejdeme na šport. Zatiaľ, čo sa futboloví fanúšikovia pripravujú na majstrovstvá sveta, dres jedného z najikonickejších hráčov tohto športu smeruje do aukcie. Dres zosnulého Pelého s číslom 10, ktorý mal na sebe počas finále majstrovstiev sveta v roku 1958, bude v online aukcii od 29. júna do 16. júla.

Krásne dobré ránko všetkým vám na celý východ, ktorý už od 7 ráno ladíte vaše božské Sky Rádio. Opäť raz začína vaša obľúbená dopoludnejšia show Sky Rádia s Milkým. Nuž a máme tu aj Danicku, ktorá nám bude prinášať správy o celej z domova, zahraničia i športu. Prejdeme si najnovšie témy nielen z východného Slovenska a zahráme si kopec božskej hudby, na ktorú ste zvyknutí. Tak hľadte s nami, dobré ránko.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

7 hodín 16 minút, to je presný čas zo Skyrádia. Vy stále počúvate úvod do poludnejšie show Skyrádia s Milkym. A hneď v prvom infoservise tu máme naozaj skvelú správu. Handball frajeri z Tatrana Prešov majú 20. titul v kapse. Prešovskí hadzenári spečatili zlatú sezónu v Bojniciach. Naozaj hadzenári Tatrana Prešov sú opäť majstrami Slovenska. Zelenobieli zvládli štvrtý finálový zápas Nike Handball Extraligy na palubovke HK Bojnice a zvíťazili 28-22 a finálovú sériu uzavreli v pomere 3-1. Prešovský klub tak získal jubilejný 20. titul v ére samostatného Slovenska a potvrdil svoje výnimočné postavenie slovenskej hádzanej. Tatran išiel do Bojnic s jasným cieľom, nechcel pripustiť ďalšiu drámu ani návrat série späť do Prešova. Rozhodujúci krok k titulu robil už v prvom polčase, ktorý vyhral 17-10. Po vyrovnanejšom úvode sa hostia opreli o pevnú obranu výborného brankára Matúša Mitošinku a efektívne zakončenie. Bojnice mali veľký problém najmä so 7-metrovými hodmi, keď v zápase premenil len 4 z 9. Domáci tým pritom začal odvážne. Po úvodnej nepremenenej sandvičke Bojnic otvoril skóre Marko Antl. Tatran síce rýchlo odskočil na 3-1, no Bojničania sa vďaka zákroku brankára Kulera dotiahli a v 10. minúte sa dokonca dostali do vedenia 5-4. Ako sa neskôr ukázalo, bolo to ich jediné vedenie v zápase. No a od tej chvíle začal Prešov prebrať kontrolu. Brána Tatrana zatvárala priestor pred brankoviskom a Mitošinka má niekoľko minút zamkol svoju bránu. Domáci sa presadzovali len ťažko a viaceré nepremenené sedmičky ich pripravili o možnosť držať s favoritom krok. Tatra naopak chyby supera trestal bez milosti. V zápase prvého polčasu odskočil na 7 gólov a Jurkovič pred prestávkou na 17-10. Po zmene strán Prešov ešte zvýšil tempo. Po góloch Urbanoviča Bogdaniča viedli Koňare už o 9 gólov a zoplnenej hale bolo čoraz jasnejšie, že druhý bojnický zázrak sa konať jednoducho nebude. Domáci sa nastavili, nezdávali sa, síce tlačilo ich vyše 1900 v jednej hale, no a do záverečnej 10 minútovky zničili na rozdiel 6 gólov, naviac to však nestačilo. Tatran si náskok skúseným spôsobom postrážil a sezónu uzavrel naozaj bravúrne, víťazne a má na svojom konte už neuveriteľných 20 víťazstiev v rámci slovenskej extraligy. Úplne úžasné. Blahoželáme chalani, držíme prsty a verím, že sa ukážete s čerstvými dojmami aj u nás v štúdiu.

0: Poslanci Národnej rady schválili novelu zákona o cestnej premávke. Prináša viaceré zmeny. Sprísňujú sa napríklad sankcie za prekročenie rýchlosti v niektorých prípadoch. Upravujú sa tiež pravidlá jazdy malých elektrických vozidiel. Výsledky prvého kola prijímacieho konania na stredné školy sú uzavreté. Takmer 50 000 žiakov už vie, na ktorú školu boli prijatí. Po uzatvorení prvého kola zostalo bez prijatia 4149 deviatakov. Poslancom Národnej rady sa ani v utorok nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Neboli uznášania schopní ani na druhý pokus. Ako prítomných sa ich prezentovalo len 57. Zahraničný výbor Národnej rady uznesenie k nominácii poslanca Petra Kmeca na veľvyslanca v Taliansku neschválil. Opozícia koaličných politikov prehlasovala. Bývalý brazílsky futbalista Dante sa vracia do nemeckého Bayernu Mníchov. 42-ročný Brazílčan bude od nového ročníka hlavným trénerom rezervného tímu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio, hráme božsky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.

0: Starý dobrý Undercover a ich Baker Street aj 8 minút pred 8. No a v tejto chvíli sa ideme pozrieť kam, no predsa do kalendára.
1: Sky Radio, hráme božsky.
0: Dnes máme 3. jún, stredu a meniny oslavujú nositeľky krásneho ženského mena Karolína. Pôvod mena zo staroneveckého Karol, čo znamená muž, manžel. Žena menom Karolínka je láskavá a dobrosrdečná. Vždy má súcit s inými a má stálu potrebu pomáhať slabším. Za svoju pomoc nikdy nič nežiada, ale aj napriek tomu jej dobrota je vždy spravodlivá a po spravodlivosti aj odplatená. Táto žena je narodená pod šťastnou hviezdou a v živote ju čaká mnoho dobrého. Má dokonale rozvinutú intuíciu a každý svoj krok prehodnotí, nezvykne v živote riskovať. Stále je obklopená priateľmi, ktorí si ju nesmierne vážia. Na svoje okolie vždy pozitívne vplýva a šíri okolo nej seba len a len dobrú náladu. Bohužiaľ, svet je zlý, preto má okolo seba aj mnoho nepreníkov a závislých ľudí. Ale aj pre takéto osoby má táto žena s dobrým srdiečkom pochopenie. Nič si z toho nerobí a častokrát je ochotná pomôcť aj svojim nepreníkom. V láske si zaslúži muža, ktorý ju bude milovať, vážiť si ju a chrániť. Ona sa mu tiež obdeží svojou láskavosťou a nežnosťou. Typickou farbou tohto mena je vraj červená. Teda ak máte vo svojom okolí, partii či kolektíve nejakú Karolinku, tak jej rozhodne nezablahoželajte k jej meninám. My tak robíme práve v tejto chvíli a želáme všetkým Karolinkám len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a hlavne dobrého hudobného vkusu, ktorý potvrdzujú tým, že počúvajú naše božské Sky Rádio. Tak teda krásnu oslavu, nech to všetko ide ako má, podľa vašich predstav Karolinky. Všetko najlepšie.
1: Sky Rádio, hráme božsky.

0: Voľby by v máji vyhralo Progresívne Slovensko, nasleduje Smer a Republika. Košický Artfilm ponúkne okolo 130 filmov aj sprievodný program. Toto sú správy z Kajrádia s Nencou Juháziovou. Výsledky prvého kola prijímacieho konania na stredné školy sú uzavreté. Takmer 50 000 žiakov už vie, na ktorú školu boli prijatí. Po uzavretí prvého kola zostalo bez prijatia okolo 4200 deviatakov. Prijímacie konanie sa výsledkami z prvého kola nekončí. Pokračuje možnosťou podať odvolanie alebo zapojiť sa do druhého kola prijímacieho konania. Po prvýkrát budú všetky voľné miesta pre druhé kolo dostupné na jednom mieste v systéme e-prihlášky. V poradí 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm prinesie do Košíc od 19. do 25. júna osobnosti svetovej aj domácej kinematografie. Festival ponúkne 4 súťažné sekcie, 9 nesúťažných programových línií, odborný aj sprievodný program. Ponúkne viac ako 50 krátkometrážnych, vyše 70 dlhometrážnych a prezentovať bude aj 4 nové televízne seriály. Slávnostný otvárací ceremoniál v Kunsthalle bude patriť Anne Šiškovej, ktorá si prevezme ocenenie Hercová misia. Parlamentné voľby by v máji vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom okolo 20% hlasov. Na druhom mieste by skončil Smer SD so ziskom takmer 19%. Tretia by bola Republika s viac ako 9%. Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií agentúry AKO pre televíziu JOJ24. Prejdeme na šport. Zatiaľ, čo sa futboloví fanúšikovia pripravujú na majstrovstvá sveta, dres jedného z najikonickejších hráčov tohto športu smeruje do aukcie. Dres zosnulého Pelého s číslom 10, ktorý mal na sebe počas finále majstrovstiev sveta v roku 1958, bude v online aukcii od 29. júna do 16. júla.
1: Tak to bola opäť naša Danická. Danická nám prináša každú hodinu správy z domova, zahraničia i zo športu. A tým nás prenáša stále do ďalšej vysielacej hodiny. Nebolo tomu inak. Ani teraz je 8 hodín 6 minút. Vy počúvate druhú hodinku do poludnejšej show Sky Rádia s Milkym, v ktorej si opäť prejdeme najrôznejšie témy, nielen z východu, a budeme hrať len božsky. Laďte s vašim Sky Rádiom.

0: Reklama. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.

8:18 práve v tejto chvíli. Ja som si počkal na celú minútu, aby ste mali presný časový údaj. No a my ideme do Košíc, pretože tie privítajú už 32. ročník festivalu Artfilm. V Košiciach sa už koncom júna bude konať 32. ročník medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Tento rok čaká divákov množstvo filmových projekcií, ale aj bohatý sprievodný program. Odohráme viac ako 120 projekcií, viac ako 130 filmov, z toho 51 je krátkometrážnych, tie zvyšné sú dlhometrážne. Súčasťou programu sú tri súťažné sekcie a to je medzinárodná súťaž hraných filmov, kde môžu súťažiť prvé, druhé alebo tretie filmy režisérov. Potom je to medzinárodná súťaž krátkych filmov a takisto aj medzinárodná súťaž filmov zo strednej a východnej Európy. No a aby toho nebolo dosť, tak zo všetkých týchto súťaží je zostavená ešte jedna špeciálna sekcia, ktorú hodnotia zástupcovia Medzinárodnej federácie filmových kritikov. Oni udelia aj svoju samostatnú cenu, uviedol hovorca festivalu Juraj Čurný. Už tradičnou súčasťou bude aj udeľovanie ocenení Hercová misia, Zlatá kamera či cena Milana Lasicu. Festival prinesie zároveň aj viacero noviniek. Jednou z nich bude Oscar versus Blockbuster. Medzinárodný filmový festival Artfilm sa uskutoční od 19. do 25. júna v Košiciach. No a my vás naň srdečne pozývame.

Poslanci Národnej rady schválili novelu zákona o cestnej premávke. Prináša viaceré zmeny. Sprísňujú sa napríklad sankcie za prekročenie rýchlosti v niektorých prípadoch. Upravujú sa tiež pravidlá jazdy malých elektrických vozidiel. Výsledky prvého kola prijímacieho konania na stredné školy sú uzavreté. Takmer 50 tisíc žiakov už vie, na ktorú školu boli prijatí. Po uzatvorení prvého kola zostalo bez prijatia 4149 deviatakov. Poslancom Národnej rady sa ani v utorok nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Neboli uznášania schopní ani na druhý pokus. Ako prítomných sa ich prezentovalo len 57. Zahraničný výbor Národnej rady uznesenie k nominácii poslanca Petra Kmeca na veľvyslanca v Taliansku neschválil. Opozícia koaličných politikov prehlasovala. Bývalý brazílsky futbalista Dante sa vracia do nemeckého Bayernu Mníchov. 42-ročný Brazílčan bude od nového ročníka hlavným trénerom rezervného tímu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: 8 hodín 37 minút je presný čas od Skyrádia. Vy stále počúvate druhú hodinku dopoludňajšej show Skyrádia s Milkým. Na tejto chvíli ideme na jeden skvelý tip na výlet, keďže sa nám opäť pomaly, ale isto začína zvíkendnievať. Veď dnes už máme stredu, zajtra štvrtok, čo je malý piatok a už je to tam. Tak vás ideme pozvať na jednu naozaj novú unikátnu atrakciu na Slovensku. Vzniklo totiž živé vrbové bludisko, predstavte si. V Brehove v okrese Trebišov pribudlo unikátne živé vrbové bludisko Wilco Park, ako informovala krajská organizácia cestovného ruchu Košice. Región Turizmus ide o mimoriadne originálnu atrakciu. Wilco Park predstavuje rozsiahlý prírodný areál s unikátnym vrbovým bludiskom, ktoré má tvar veľkého otlačku prsta. No a v projekte sa prepájajú princípy ekoturizmu s umením v krajine. Prerodiny s deťmi ponúka inovatívny príbeh pre zábavu, vzdelávanie, odpočinok na čerstvom vzduchu. Umenie v prírode, známe ako Land Art, dostalo na Zemplíne skutočne monumentálnu podobu. Rozľahle centrálne bludisko na ploche viac ako 1 hektára je živou ekologickou stavbou, ktorá vizualizuje a symbolicky znázorňuje zásah človeka do krajiny, uvádza krajská organizácia cestovného ruchu. No a hlavnú stavebnú kostru celého diela predstavuje živé vrbové prúte, ktoré podľa Košice Región Turizmus prirodzene nadväzuje na historický odkaz povodia rieky Ondava. Areál je doplnený vrbovými sochami zvierat, hracími prvkami pre deti a má aj modernú vstupnú budovu so zázemím a malým bistrom. Našou prioritou bolo vytvoriť priestor, kde sa človek doslova dotkne prírody. Bludisko v tvare odtlačku prstov symbolizuje stopu, ktorú tu zanechávame. Dôraz sme kladli na ekologickú a udržateľnosť, pričom sme chceli ukázať, že zábava môže existovať v absolútnom súlade s prostredím, približila autorka projektu Anna Balogová pri objavovaní nového areálu návštevníkov. Sprevádza maskot i strážca bludiska, takzvaný vrbový chlapček Wilco. No a naozaj, ak si pozriete galériu, ktorá je priložená k týmto infoblokom, tak je na čo sa tam pozerať. Naozaj je to nádherne vkusne vyzdobené, kopec atrakcií pre deti aj pre vás dospelých. A tak myslím, veľmi, veľmi dobrý tip na víkendový výletík. Verím, že viacerí z vás podľahnú našej ponuke a potom nám dáte vedieť, ako bolo.
1: Rádio. Hráme božsky.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Voľby by v máji vyhralo Progresívne Slovensko, nasleduje Smer a Republika. Košický Artfilm ponúkne okolo 130 filmov aj sprievodný program. Toto sú správy Sky Rádia s Nencou Juháziovou. Výsledky prvého kola prijímacieho konania na stredné školy sú uzavreté. Takmer 50 000 žiakov už vie, na ktorú školu boli prijatí. Po uzavretí prvého kola zostalo bez prijatia okolo 4200 deviatakov. Prijímacie konanie sa výsledkami z prvého kola nekončí. Pokračuje možnosťou podať odvolanie alebo zapojiť sa do druhého kola prijímacieho konania. Po prvýkrát budú všetky voľné miesta pre druhé kolo dostupné na jednom mieste v systéme e-prihlášky. V poradí 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm prinesie do Košíc od 19. do 25. júna osobnosti svetovej aj domácej kinematografie. Festival ponúkne 4 súťažné sekcie, 9 nesúťažných programových línií, odborný aj sprievodný program. Ponúkne viac ako 50 krátkometrážnych, vyše 70 dlhometrážnych a prezentovať bude aj 4 nové televízne seriály. Slávnostný otvárací ceremoniál v Kunsthalle bude patriť Anne Šiškovej, ktorá si prevezme ocenenie Hercová misia. Parlamentné voľby by v máji vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom okolo 20% hlasov. Na druhom mieste by skončil Smer SD so ziskom takmer 19%. Tretia by bola Republika s viac ako 9%. Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií agentúry AKO pre televíziu JOJ24. Prejdeme na šport. Zatiaľ, čo sa futboloví fanúšikovia pripravujú na majstrovstvá sveta, dres jedného z najikonickejších hráčov tohto športu smeruje do aukcie. Dres zosnulého Pelého s číslom 10, ktorý mal na sebe počas finále majstrovstiev sveta v roku 1958, bude v online aukcii od 29. júna do 16. júla.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Oslavte Medzinárodný deň detí ako skutoční hrdinovia. Už 7. júna vás Eperia Shopping Mall pozýva na Hrdinský deň detí. Tešiť sa môžete na hasičov, záchranárov aj vojakov z 2. mechanizovanej brigády Prešov. Deti si pozrú techniku, výzbroj aj výstroj zblízka. Čaká vás aj sokoliar, maskoti, maľovanie na tvár, kolotoče, penová show, choduliari či prvá pomoc zážitkom. Hrdinský deň detí 7. júna v Eperii.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Voľby by v máji vyhralo Progresívne Slovensko, nasleduje Smer a Republika. Košický Artfilm ponúkne okolo 130 filmov aj sprievodný program. Toto sú správy z Kaj Rádia s Nencou Juháziovou. Výsledky prvého kola prijímacieho konania na stredné školy sú uzavreté. Takmer 50 000 žiakov už vie, na ktorú školu boli prijatí. Po uzavretí prvého kola zostalo bez prijatia okolo 4200 deviatakov. Prijímacie konanie sa výsledkami z prvého kola nekončí. Pokračuje možnosťou podať odvolanie alebo zapojiť sa do druhého kola prijímacieho konania. Po prvýkrát budú všetky voľné miesta pre druhé kolo dostupné na jednom mieste v systéme e-prihlášky. V poradí 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm prinesie do Košíc od 19. do 25. júna osobnosti svetovej aj domácej kinematografie. Festival ponúkne 4 súťažné sekcie, 9 nesúťažných programových línií, odborný aj sprievodný program. Ponúkne viac ako 50 krátkometrážnych, vyše 70 dlhometrážnych a prezentovať bude aj 4 nové televízne seriály. Slávnostný otvárací ceremoniál v Kunsthalle bude patriť Anne Šiškovej, ktorá si prevezme ocenenie Hercová misia. Parlamentné voľby by v máji vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom okolo 20% hlasov. Na druhom mieste by skončil Smer SD so ziskom takmer 19%. Tretia by bola Republika s viac ako 9%. Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií agentúry AKO pre televíziu JOJ24. Prejdeme na šport. Zatiaľ, čo sa futbaloví fanúšikovia

pripravujú na majstrovstvá sveta. Dres jedného z najikonickejších hráčov tohto športu smeruje do aukcie. Dres zosnulého Pelého s číslom 10, ktorý mal na sebe počas finále majstrovstiev sveta v roku 1958, bude v online aukcii od 29. júna do 16. júla.

0: Rádio. Hodina 28 minút, to je presný čas zo Sky Rádia, vy stále počúvate 3. hodinu dopoludňajšie show Sky Rádia s Milkym, no a my sa ideme pozrieť na to, že práve dnes už konečne začínajú tak očakávané dni mesta Prešov, tie sú tu. Hneď v prvý deň uvidíme Dana Bartu, neskôr aj Anetu Langerovú či Vidiek. Pribudne sedenie priamo na ulici so svetelnou atmosférou, nová gastrozóna, chill zóna, detská zóna s atrakciami, aj rozšírená ponuka stánkov. Park kultúry a oddychu v Prešove v spolupráci s mestom Prešov pozývajú verejnosť na Dni mesta Prešov a Prešovský trojičný jarmok, ktorý sa uskutoční v dňoch 3. až 7. júna v centre nášho mesta. Podujatie ponúkne aj viaceré novinky v organizácii priestoru. Odštartuje dnes v stredu 3. júna o 15. hodine, kedy sa centrum mesta zaplní stánkami, kolotočmi a komunitnými aktivitami vrátane dňa prešovských neziskových organizácií, príbehu Prešovskej galérie či degustácie vín v stánku Viecha. Program prinesie vystúpenia folklórnych aj hudobných zoskupení, ako sú folklórny súbor Šarišan, spevácka skupina Továrňanka, alter ego a multiinstrumentalista Anton Budínsky. Večer vyvrcholí koncertom Dana Bartu a Robert Balcar Tria. Štvrtok bude patriť domácim umelcom v rámci Prešovského dňa. Na pódiach sa predstavia detský folklórny súbor Šarišanček, ľudová hudba Šarišan, folklórny súbor Rozmaria, ľudová hudba Janička, brass band Dama, Edoklena a Klenuty, Stopa, a ktorá oslavuje 30 rokov, a Čiky Liky tu a chalani, všetko prešovské zoskupenia, ktorí naozaj už majú čo to za sebou, a tak sa môžeme tešiť na ich bravúrne vystúpenia v rámci Prešovského dňa vo štvrtok. Na súčasťou programu budú aj vernisáže výstav v Krajskom múzeu a v Mestskej galerii Karavka a Beh mestom. Rancet powered by Interan. Piatok prinesie úplne uzatvorenie hlavnej ulice a nové zážitkové zóny pre všetkých návštevníkov. Pribudne sedenie priamo na ulici so svetelnou atmosférou, nová gastrozóna IPčko, chill zóna, detská zóna s atrakciami a aj rozšírená ponuka stánkov. Hudobný program ponúkne vystúpenia Rendošovcov, Girls from the Moon, Ovarius, Corbin Dallas a skupiny Vidiek. Program doplňa komentované prehliadky v Mestskom múzeu, synagoga, prehliadka motoriek Free Brothers Prešov, workshopy a komunitné aktivity. Návštevníci sa môžu tešiť cez víkend na vystúpenie interpretov a skupín Kelemešské furmani, multiinstrumentalistu Stanagaľu, chorus via muzika, Grimmy, Tober Punk, folklórny súbor Karpaťanin, Buchaj Trámka, Gleb či Nina Kohout. To všetko aj cez víkend v rámci programu Dní mesta Prešov a trojičného jarmoku. No a súčasťou dňa bude aj deň otvorených dverí v kancelárii primátora, predstavenie divadla Portál, výstava historických vozidel, veterán klubu Šariš Prešov a remeselné aktivity. To všetko zažijete na dňoch mesta Prešov, ktoré začínajú už dnes o 15.00, tak srdečne pozývame.
1: Poslanci Národnej rady schválili novelu zákona o cestnej premávke. Prináša viaceré zmeny. Sprísňujú sa napríklad sankcie za prekročenie rýchlosti v niektorých prípadoch. Upravujú sa tiež pravidlá jazdy malých elektrických vozidiel. Výsledky prvého kola prijímacieho konania na stredné školy sú uzavreté. Takmer 50 tisíc žiakov už vie, na ktorú školu boli prijatí. Po uzatvorení prvého kola zostalo bez prijatia 4149 deviatakov. Poslancom Národnej rady sa ani v utorok nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Neboli uznášania schopní ani na druhý pokus. Ako prítomných sa ich prezentovalo len 57. Zahraničný výbor Národnej rady uznesenie k nominácii poslanca Petra Kmeca na veľvyslanca v Taliansku neschválil. Opozícia koaličných politikov prehlasovala. Bývalý brazílsky futbalista Dante sa vracia do nemeckého Bayernu Mníchov. 42-ročný Brazílčan bude od nového ročníka hlavným trénerom rezervného tímu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Oslavte Medzinárodný deň detí ako skutoční hrdinovia. Už 7. júna vás Eperia Shopping Mall pozýva na Hrdinský deň detí. Tešiť sa môžete na hasičov, záchranárov aj vojakov z 2. mechanizovanej brigády Prešov.

Hádzanári Tatrana Prešov získali jubilejný 20. slovenský titul. V krompašskej nemocnici zmodernizovali pavilón za viac ako 9 miliónov eur. Toto sú správy Sky Rádia s Deňcou Juháziovou. V nemocnici v Krompachoch slávnostne otvorili zmodernizovaný pavilón za viac ako 9 miliónov eur a zároveň rozšírili kapacity o nové oddelenie. Projekt realizovali zo zdrojov plánu obnovy a odolnosti vo výške 6 miliónov eur. Zvyšok nákladov na úrovni 3,6 milióna eur hradil zo svojich zdrojov prevádzkovateľ nemocnice. Vďaka modernizácii pavilónu chirurgie, radiológie a oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny sa výrazne zvýšil štandard zdravotnej starostlivosti v regióne Spiša. Interaktívne divadelno-hudobné predstavenie pre deti, ktoré prepája environmentálne vzdelávanie so zážitkovým učením, zavíta do ďalších 10 miest po Slovensku. Projekt Škola zálohovania a triedenia realizuje Združenie miest a obcí Slovenska. V spolupráci so správcom zálohového systému a organizáciou zodpovednosti výrobcov MVPAC. Hádzanári Tatrana Prešov vybojovali svoj jubilejný 20. titul majstra Slovenska. Vo štvrtom finálovom zápase Nike Handball Extraligy zvíťazili v Prievidzi nad Bojnicami 28-22, v sérii triumfovali 3-1 a primát tak obhájili v predstihu.

Tak to bola opäť naša Danická. Danická vám prináša každú hodinku správy o celej z domova, zahraničia i športu. A tým nás prenáša do ďalšej hodiny. Tentokrát nás preniesla už do tej záverečnej 4. hodinky do poludňajšej show Sky Rádia s Milkym. Stále máme nové témy nielen z východu Slovenska, kopec božskej hudby, no a tentokrát aj malé, obzrite sa, ako dnes je a bude, čo sa počasia týka, jasno až poloblačno, s dennými teplotami maximum 23 až 28, no a iba mierny vietor do 5 metrov za sekundu, to znamená, že ťažká pohodička, či sa už vyberiete na dní mesta Prešov, alebo na akúkoľvek inú outdoorovú aktivitu, tak počasie je naozaj vľúdne a verím, že si všetko, čo máte naplánované, aj poriadne užijete. No a pre ostatných je tu božská hudba zo Sky Rádia.

0: Reklama. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
1: Reklama. Počúvate Skyrad.

10 hodín 18 minút, to je presný čas zo Skyrádia. Som si počkal na celú minútu, aby ste mali úplný presný časový údaj. No a v tejto chvíli sa ideme v rámci dopoludňajšej show pozrieť na jedného naozaj nepoctivého falošného policajta. Aj takí sú medzi nami, bohužiaľ, falošný policajt a v úvodzovkách pracovník Národnej banky Slovenska. Pripravili ženu o takmer 30 000 eur. Znie to naozaj neuveriteľne, ale je to tak, aj napriek tomu, že naozaj dnešná doba sa hemží takýmito rôznymi podvodnými akciami. Ešte stále sa nájde veľa ľudí, ktorí jednoducho pod tlakom týchto informácií jednoducho podľahnú a zveria im svoju hotovosť, zväčša celoživotné úspory. No a podobne to bolo aj s touto ženou. No a polícia varuje, naozaj takto s ľuďmi nikdy nekomunikujeme. Hovoria to stále, opakujú to skrz médiá, skrz svojich hovorcov, ale stále sa nájdu dôverčiví ľudia, ktorí jednoducho na tieto podvody naletia. Vyšetrovateľ okresného riaditeľstva policajného zboru v Humennom práve rieši tento závažný prípad podvodu. Poškodenou je 39-ročná žena, ktorá uverila mužom vydávajúcim sa za policajta a pracovníka Národnej banky Slovenska. Prišla o približne 29,5 tisíc eur. Ako informovala Prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdajová, žena bola v uplynulých dňoch kontaktovaná telefonicky, e-mailom aj prostredníctvom aplikácie. Najskôr sa jej ozval muž, ktorý sa predstavil ako policajt. Neskôr ju rovnakým spôsobom kontaktoval ďalší muž, ten sa vydával za pracovníka Národnej banky Slovenska. Oba jej tvrdili, že sa niekto pokúsil v jej mene vybaviť v banke pôžičku. Presvedčili ju, že musí spolupracovať. Žena mala banku elektronicky požiadať o úver vo výške 30 000, ktorý jej bol bankou schválený a požadovaná finančná čiastka bola prevedená na jej osobný účet, uviedla Ligdajová. Podvodníci následne ženu navádzali, aby peniaze posielala ďalej. V domnení, že pomáha polícii a Národnej banke Slovenska, postupne prevádzala peniaze zo svojho účtu na iné účty, ktoré jej určili falošní pracovníci. Celkovo tak prišla o približne 29,5 tisíc eur. Polícia prípad vyšetruje ako trestný čin podvodu, keďže bola spôsobená väčšia škoda. Páchateľovi hrozí trest odňatia slobody až na 4 roky. Polícia zároveň opätovne upozorňuje verejnosť, aby bola pri podobných telefonátoch naozaj mimoriadne opatrná. Polícia takýmto spôsobom nekomunikuje s občanmi, nežiada od nich prostredníctvom telefónu ich osobné ani citlivé údaje a už vôbec nie, aby prevádzali peniaze na iné účty, zdôraznila hovorkyňa Ligdajová. Ak má niekto podozrenie, že ide o podvod alebo nekalé konanie, má si informácie overiť priamo na polícii. Akékoľvek podozrenie je potrebné okamžite nahlásiť na známom čísle 158 a potom vám bude jasné, že je to podvod, tak dávajte pozor.

Poslanci Národnej rady schválili novelu zákona o cestnej premávke. Prináša viaceré zmeny. Sprísňujú sa napríklad sankcie za prekročenie rýchlosti v niektorých prípadoch. Upravujú sa tiež pravidlá jazdy malých elektrických vozidiel. Výsledky prvého kola prijímacieho konania na stredné školy sú uzavreté. Takmer 50 tisíc žiakov už vie, na ktorú školu boli prijatí. Po uzatvorení prvého kola zostalo bez prijatia 4149 deviatakov. Poslancom Národnej rady sa ani v utorok nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Neboli uznášania schopní ani na druhý pokus. Ako prítomných sa ich prezentovalo len 57. Zahraničný výbor Národnej rady uznesenie k nominácii poslanca Petra Kmeca na veľvyslanca v Taliansku neschválil. Opozícia koaličných politikov prehlasovala. Bývalý brazílsky futbalista Dante sa vracia do nemeckého Bayernu Mníchov. 42-ročný Brazílčan bude od nového ročníka hlavným trénerom rezervného tímu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

10 hodín 32 minút, to je presný čas zo Skyrádia. Pomaly, ale isto sa nám blíži záver dnešnej dopoludňašej show Skyrádia. S Milkým počúvate jeho poslednú štvrtú hodinku. No a tak sa ideme pozrieť aj na situáciu, čo sa počasia týka v rozsiahlej brázde nízkeho tlaku, ktorá k nám zasahuje od severozápadu až severu. K nám od západu postupuje oklúzny front. Dnes máme jasno až polojasno, z rána bolo jedinele mlisto alebo nízka oblačnosť, ale postupne sa to vyčistilo a od západu na väčšine územia oblačno až zamračené. Popoludní na viacerých miestach bude najviac na Zemplíne nejaká tá prehánka, ojedinele aj búrky. No najvyššia denná teplota dnes krásnych letných 23 až 28 stupňov, na Spiši okolo 21, teplota vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov a prevažne slabý alebo južný vietor do 5 metrov za sekundu, čo je úplná pohoda. Takže opäť jeden krásny už meteorologický letný deň, aj keď stále je to ešte také jarné a čakáme na tie poriadne paľby, tak verím, že čoskoro prídu, aby sme si mohli užívať krásne letné počasie, ale ani dnes to nie je zlé, tak ak plánujete nejaké outdoorové aktivity, určite počasíčko výborné, ak nie, tak je tu vaše Sky Radio a to po celý deň.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, je t'ai.

0: Reklama.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.

0: Hráme božsky.
1: Nože v tejto chvíli je tu, priatelia, úplný záver dnešnej dopoludňajšej showskej rádia s Milkým. Verím, že ste strávili v našej prítomnosti 4 skvelé hodinky. Aj zajtra od 7 rána sme tu pre vás s novými témami, s novou hudbou, samozrejme božskou, akú inú vám môžeme ponúknuť z éteru Ruská rádia. Verím, že budete pritom, budem sa na vás tešiť a veriť, že je to vzájomné. Mimochodom, vidíme sa na dňoch mesta Prešov už dnes o 15. Ahoj.

Voľby by v máji vyhralo Progresívne Slovensko, nasleduje Smer a Republika. Košický Artfilm ponúkne okolo 130 filmov aj sprievodný program. Toto sú správy z Kajrádia s Nencou Háziovou. Výsledky prvého kola prijímacieho konania na stredné školy sú uzavreté. Takmer 50 tisíc žiakov už vie, na ktorú školu boli prijatí. Po uzavretí prvého kola zostalo bez prijatia okolo 4200

na ocenenie Hercová misia. Parlamentné voľby by v máji vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom okolo 20% hlasov. Na druhom mieste by skončil Smer SD so ziskom takmer 19%. Tretia by bola Republika s viac ako 9%. Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií agentúry AKO pre televíziu JOJ24. Prejdeme na šport. Zatiaľ, čo sa futboloví fanúšikovia pripravujú na majstrovstvá sveta, dres jedného z najikonickejších hráčov tohto športu smeruje do aukcie. Dres zosnulého Pelého s číslom 10, ktorý mal na sebe počas finále majstrovstiev sveta v roku 1958, bude v online aukcii od 29. júna do 16. júla.

0: Reklama. Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to újsť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticketlive. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
1: Reklama.

Poslanci Národnej rady schválili novelu zákona o cestnej premávke. Prináša viaceré zmeny. Sprísňujú sa napríklad sankcie za prekročenie rýchlosti v niektorých prípadoch. Upravujú sa tiež pravidlá jazdy malých elektrických vozidiel. Výsledky prvého kola prijímacieho konania na stredné školy sú uzavreté. Takmer 50 tisíc žiakov už vie, na ktorú školu boli prijatí. Po uzatvorení prvého kola zostalo bez prijatia 4 149 deviatakov. Poslancom Národnej rady sa ani v utorok nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Neboli uznášania schopní ani na druhý pokus. Ako prítomných sa ich prezentovalo len 57. Zahraničný výbor Národnej rady uznesenie k nominácii poslanca Petra Kmeca na veľvyslanca v Taliansku neschválil. Opozícia koaličných politikov prehlasovala. Bývalý brazílsky futbalista Dante sa vracia do nemeckého Bayernu Mníchov. 42-ročný Brazílčan bude od nového ročníka hlavným trénerom rezervného tímu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
3: Oslavte Medzinárodný deň detí ako skutoční hrdinovia. Už 7. júna vás Eperia Shopping Mall pozýva na Hrdinský deň detí. Tešiť sa môžete na hasičov, záchranárov aj vojakov z 2. mechanizovanej brigády Prešov. Deti si pozrú techniku, výzbroj aj výstroj zblízka. Čaká vás aj sokoliar, maskoti, maľovanie na tvár, kolotoče, penová show, choduliari či prvá pomoc zážitkom. Hrdinský deň detí 7. júna v Eperii.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Hádzanári Tatra na Prešov získali jubilejný 20. slovenský titul. V Krompašskej nemocnici zmodernizovali pavilón za viac ako 9 miliónov eur. Toto sú správy Sky Rádia s Deňcou Juháziovou. V nemocnici v Krompachoch slávnostne otvorili zmodernizovaný pavilón za viac ako 9 miliónov eur a zároveň rozšírili kapacity o nové oddelenie. Projekt realizovali zo zdrojov plánu obnovy a odolnosti vo výške 6 miliónov eur. Zvyšok nákladov na úrovni 3,6 milióna eur hradil zo svojich zdrojov prevádzkovateľ nemocnice. Vďaka modernizácii pavilónu chirurgie, radiológie a oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny sa výrazne zvýšil štandard zdravotnej starostlivosti v regióne Spiša. Interaktívne divadelno-hudobné predstavenie pre deti, ktoré prepája environmentálne vzdelávanie so zážitkovým učením, zavíta do ďalších 10 miest po Slovensku. Projekt Škola zálohovania a triedenia realizuje Združenie miest a obcí Slovenska. V spolupráci so správcom zálohového systému a organizáciou zodpovednosti výrobcov MVPAC. Hádzanári Tatra na Prešov vybojovali svoj jubilejný 20. titul majstra Slovenska. Vo štvrtom finálovom zápase Nike Handball Extraligy zvíťazili v Prievidzi nad Bojnicami 28-22, v sérii triumfovali 3-1 a primát tak obhájili v predstihu.

0: Dobrý deň, vitajte pri najnovšom vydaní relácie Do živého s kolegami, ktorí spolu tvoríme marker.sk. Vítam Vladimíra Palka.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Daga Daniša.
2: Dobrý deň.
0: Petra Števková.
3: Dobrý deň.
0: Ja sa volám Jaroslav Daniška a našimi dnešnými témami sú Robert Fico vstúpil do debaty, kde čelíme dvojitému tlaku. Ide o definíciu manželstva. Tlak európskych súdov, ktorý sa snaží presadiť tak povedať federálne poňatie rodinného práva, aby za manželstvo u nás bolo aj to, čo je manželstvom v Luxembursku alebo v Nemecku, ale aj tlakom zdola, keď príslušníci homosexuálnej menšiny, ktorí si uzatvorili zväzky v inom štáte EÚ, tak sa domáhajú, aby ich zväzok bol uznaný za rovnocenný manželskému tu u nás. Fico do toho vstupuje, budeme o tom hovoriť. Druhou témou je podpora bývalého ministra Korčoka pre návrh Friedricha Merca. Veľmi nebezpečná debata. Budeme sa tomu venovať. A napokon encyklika pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas. Veľmi dôležitá, zaujímavá encyklika. Ak zostane čas, tak pohovoríme aj o výzve prezidenta Putina a ministra zahraničných vecí Lavrova, ktorí adresovali západným veľvyslanectvám a kolegom, aby opustili Kyjev. Dá sa, že Západ tieto výzvy neberie vážne. Prebereme to. Poďme teda na prvú tému a to je výzva premiéra Fica, aby parlament prijal vykonávacie predpisy k novele ústavy, ktorá definuje manželstvo ako vzťah muža a ženy. Túto tému nášho národného práva považujeme za povýšenú nad európske právo. Napriek tomu čelíme tlaku, podobne ako

0: aj iné krajiny, ktoré majú definíciu manželstva ako muža, ako zväzku muža a ženy, aby sme uznali aj zväzky osôb rovnakého pohlavia. Posledným prelomom je najaktuálnejší vývoj v Poľsku. Bola sa to prípad Trojan, kde si poľskí občania uzatvorili zväzok osôb rovnakého pohlavia v Nemecku a bol im napokon uznaný aj v Poľsku. Čím sa vlastne porušila poľská ústavná definícia, aj poľské tradície a právo bolo de facto federalizované. Vlado, je to téma, ktorej sa dlhodobo venuješ. Napísal si kedysi knihu, ktorá sa nazývala Levy prichádzajú, kde si túto revolúciu zachytil v takých tých rannejších fázach a opísal si jej vývoj. Čo tento spor znamená a čo hovoríš na Ficov vstup do témy?
1: Rád sa vyjadrím aj k Ficovi. Možno bude užitočné pre našich divákov a poslucháčov, aby získali nejakú takú základnú informáciu o celom tom fenoméne, že súd rozhodne nejakým spôsobom o veci naprosto v rozpore s tým, čo si myslia ľudia, čo ľudia očakávajú, za čo dokonca ľudia volili nejakým spôsobom v referendách alebo vo voľbách. A rozhodne tak proste úplne dobrodružným, nelogickým spôsobom. Je to fenomén, ktorý trvá minimálne, a najmä teda v tých kultúrno-etických otázkach, to trvá minimálne od začiatku 60. rokov. A to, čo z toho vzniká, je vlastne akási iluzornosť demokracie. Lebo ľudia o niečom hlasujú vo voľbách, v referendách a potom pár sudcov vlastne urobí pravý alebo rozhodne pravý opak a naprosto nerozumným, nepochopiteľným spôsobom. A tomuto sa hovorí, tomuto fenoménu, ktorý je vlastne ničením demokracie, demokratického rozhodovania ľudí, hovorí sa tomu súdny alebo sudcovský alebo justičný aktivizmus, niekedy teda až teda justičná tyrania. V tomto okruhu tých kultúrno-etických otázok to začalo teda začiatkom 60. rokov a teda všetko to prichádza z Ameriky, ktorá proste všetky kultúrne vlny, proste čo sa presadia v Amerike, no tak potom sa šíria do celého sveta. Tak to bolo po tej druhej svetovej vojne. No tak začiatkom 60. rokov Najvyšší súd USA rozhodol napríklad takýmto spôsobom o rušení modlitieb na školách. Používala sa modlitba, ktorá bola priateľná pre kresťanov, moslimov, židov, ako je tá jedna tá istá. A naraz proste súd rozhodol, najvyšší súd rozhodol, že to je protiústavné. No, nikto nevie prečo. V 73. to bol Roe versus Wade, verdikt najvyššieho súdu, ktorý vlastne hovoril, že potraty nemôžno zakázať. V 2015. to bola kauza Obergefell, kedy teda najvyšší súd americký povedal, že manželstvo musí byť aj pre páry rovnakého pohlavia. A na tom by som teda chcel ilustrovať, na týchto príkladoch ilustrovať tú antidemokratickosť tejto justičnej tyranie. Napríklad v tom 73. Roe versus Wade, tak potrat nebol legálny skoro v žiadnom z tých 50 štátov USA. Boli asi 4, kde to bolo legálne. No a potom naraz rozhodnutím bolo to legálne všade. Manželstvo pre páry rovnakého pohlavia. V 2004., keď boli prezidentské voľby, tak v Spojených štátoch paralelne s voľbami v tom istom čase sa usporiadalo v 20 štátoch z tých štátoch USA referendum o tom, že čo je manželstvo. No v každom z tých 20 štátov ľudia rozhodli úplne výrazne, jednoznačne, že manželstvo je len zväzok muža a ženy. No a prešlo pár rokov a najvyšší súd povedal niečo úplne iné. U našich susedov v Rakúsku v 2017 najvyšší súd, alebo ústavný súd povedal, že manželstvo musí byť aj pre páry rovnakého pohlavia. No tak. Takže proste stalo sa. Toto je tá sudcovská tyrania.
0: Tá parlamentná, dochádza tu k nerovnováhe zložiek moci a vo všetkých týchto krajinách platí to, že tá parlamentná sféra nedokáže na to zareagovať. Na Slovensku a chrániť to, čo tá väčšina si žiada, Na Slovensku zvádzame tento zápas tak povedať statočnejšie než v iných krajinách. Je to stále veľký dôsledok Chromikovho referenda, že väčšina tých voličov si, že tie strany si uvedomili, že väčšina voličov si želala to, o čom bolo to referendum. Dokonca vtedy to platilo aj pre stranu SAS. Tam už došlo k nejakým vývojovým zmenám. Otázka je, či si myslíš, že sa môže podariť na Slovensku, aby sme tomuto čelili a čo si to vyžaduje. Aby sme teda uchránili definíciu manželstva ako muža a ženy. Ako to naznačil nakoniec aj Fico?
1: No, zatiaľ sme, myslím, celkom dobre pripravení. Inak v tejto chvíli nemôžem si pomôcť. Musím spomenúť proste genialitu Jána Čarnogórskeho, ktorý vedel, že tieto problémy prídu so vstupom do Európskej únie a vlastne nám to vysvetloval pred viac ako 30 rokmi nám to hovoril. A aj teda v KDH, vtedy na KDH nasmeroval na to, aby teda v rámci potom Európskej únie bránila tú zvrchovanosť v kultúrno-etických otázkach.
0: Áno.
1: Z toho potom vyplynula tá deklarácia, ktorú som predkladal v parlamente 2002. A v podstate teraz o 10 ročia to dozrelo až do novely ústavy, ktorú sme teraz schvaľovali na jeseň. Čiže v zásade na ten zápas sme boli pripravení dobre. A teraz ide o to, aby sme teda naozaj sledovali také tie techniky, že prečo napriek tomu sú tie naše vízie, povedzme manželstva a tak, že prečo je to stále ohrozované. Proste, že stále dochádza k tomu, že povedzme teraz Európsky súdny dvor, ako najvyšší súd Európskej únie, si dovolí vlastne aj štátom, ktoré majú v ústave, že manželstvo je len medzi mužom a ženou, nariadovať, aby zapísali do matriky, že došlo k takémuto zväzku osob rovnakého pohlavia. Tie techniky sú vlastne také, že bolo si treba dávať pozor na niektoré veci, na ktoré sa teda neustrážili, lebo veľmi často sa stáva, že tu nejakému štátu sa vlastne vnúti úplne iná vízia, povedzme, manželstva na základe jeho členstva toho štátu v nejakej nadnárodnej inštitúcii. Môže to byť Rada Európy, ktorej najvyšší súd je Európsky súd pre ľudské práva, ktorý tiež ako za posledné 10 ročia prijal teda veľmi zvláštne rozhodnutia. A môže to vyplývať z členstva v Európskej únii, ja, kde zase Európsky súdny dvor ako najvyšší súd EÚ vlastne robí rozhodnutia, ktoré som spomínal, že vlastne ignoruje, že štáty, ktoré sú
0: v strednej Európe... Tam je tá závažnosť najvyššia, tam tá vynutiteľnosť tých vynutí je vlastne najvážnejšia.
1: Áno, lebo proste, keď to niekto nerešpektuje, tak potom musí rátať s nejakými sankciami. No, čiže by som hovoril, že treba si dávať pozor, napríklad, že aké dokumenty medzinárodného charakteru ako prijímame. Že povedzme, že je nebezpečné prijímať medzinárodné dokumenty, ktoré sa nejakým spôsobom dotýkajú tých kultúrno-etických otázok, že sú tam ako zmienené nejakým spôsobom. Lebo to je proste priestor pre aktivistických sudcov, aby raz to proste využili. A inak toto sa stalo, tak preto musím sa vrátiť do roku 2008, kedy štáty EÚ prijímali Lisabonskú zmluvu. A súčasťou Lisabonskej zmluvy bola aj takzvaná charta práv. A charta práv napríklad spomínala manželstvo v podstate, však to je ten trik, že v podstate nevinným spôsobom, že každý má právo na manželstvo. No ale tí sudca si to potom nejako vysvetlí úplne spôsobom, ktorý teda nikto by neveril predtým, že by sa to tak dalo akože vysvetliť. Veď my sme na to upozorňovali, že toto tu si raz sudcovia budú vysvetľovať tak, že manželstvo je aj pre páry rovnakého pohlavia. No, tak vtedy nám hovorili, ale prosím, to nehrozí, to
0: vykopávate
1: otvorené dvere. No tak v tých niektorých kauzách, kde teraz ten Európsky súdny dvor rozhodol, že vlastne de facto ignoroval zákon o tom, že manželstvo toho štátu je len medzi mužom a ženou, tak taký prípad, vysvetlím to na prípade, povedzme, Koman z 2018 roku, kedy rumunský občan Koman uzavrel v nejakom štáte EÚ, niekde v Belgicku alebo kde s nejakým Američanom, ako zväzok, teda osob rovnakého pohlavia. A potom ten Američan žiadal od Rumunska trvalý pobyt, čo by nebol žiadny problém, pretože americký občan v Rumunsku získa trvalý pobyt ako bez problémov, ale on špeciálne žiadal, že na základe toho, že on uzavrel s tým Rumunom Komanom ten sobáš v Belgicku. No tak Rumunsko sa samozrejme bránilo, ale nakoniec ten spor prehralo na Európskom súdnom dvore, ktorý to proste ignoroval. Čiže vidíme, tam nešlo o vecné vyriešenie nejakého problému. Tam išlo o porazenie proste toho rumunského zákona. Čiže
0: tento konflikt je podstatou toho, že tam nie je možný kompromis. Musí vyhrať teda tá, by som povedal, prevažujúca ideológia.
1: Áno.
0: A zároveň, že to nemá súdne, že tá rovnováha sa nedá nájsť, nejaká rovnováha sa nedá nájsť správnou cestou, že to je vlastne jadre, je to politický spor.
1: Áno, je to politicko-ideologický spor.
0: Dokážeme podľa teba, Dag, na Slovensku, lebo vedieme ten spor, sme ako keby úspešnejší než iné krajiny. Premiér Fico teda zadefinoval politickú voľu, aby sme v ňom vytrvali, aby to išlo ďalej. Je na to väčšina v parlamente, ako sme videli pri novele ústavy. Dokážeme obstáť v tomto spore podľa teba?
2: Ja dúfam, že áno, ale zareagujem ešte na to, čo Vlado povedal, že áno, podstata veci je tá, že existuje tu niečo ako justičný aktivizmus, to znamená, že sudca alebo súdna moc sa rozhodne, že nadiktuje nové normy. Úplne nové normy, ktoré tá spoločnosť dovtedy nemala alebo neuznávala. A tam nejde len o to, čo Vlado naznačil, že súdy môžu rozhodnúť v rozpore so záujmami spoločnosti alebo s hodnotami spoločnosti. To sa občas stáva, niekedy je to aj prospešné. Ale tu nám hrozí, že súdy budú rozhodovať podobne ako v Poľsku, že súdna moc rozhodne v rozpore s našim zákonom. Lebo my máme, áno, ústav, s najvyšším zákonom dokonca, áno, ústavou, my máme v zákone a v najvyššom zákone, teda v ústave napísané, že uznávame len manželstvo muža a ženy. A napriek tomu hrozí, že nejakí súdni aktivisti alebo justiční aktivisti rozhodnú, že manželstva homosexuálov uzavreté kdekoľvek inde, kde to je legálne, sa musia akceptovať aj tu na Slovensku. Kde zákon, najvyšší zákon tvrdí, že to nie je akceptovateľné. Toto si myslím, že hrozí kedykoľvek. Súd, podobne ako v Poľsku, nejaký správny súd o tom rozhodol, alebo to môže rozhodnúť Európsky súdny dvor, alebo akákoľvek zložka súdnej moci, či už na národnej alebo nadnárodnej úrovni, môže rozhodnúť a budú s tým problémy. V tomto zmysle si myslím, že je dobré, že vládna koalícia presadila novelu ústavy, kde to je jasne zadefinované. Máme
0: ale,
2: sa čo oprieť v tých sporoch.
0: Ale to nestačí, hej?
2: Samozrejme, že to nestačí. Samozrejme, že to nestačí a to je trošku aj to polovičatosť tých mnohých Ficových riešení, že áno, do ústavy sa to dalo, ale potom je tu nejaká šedá zóna v takých tých bežných vykonávacích zákonoch.
0: Takto, normálnej veci...
2: Ako konať, ako postupovať, lebo nie, to sa dá zákonmi ošetriť.
0: V normálnej situácii to malo stačiť, však my tam máme aj tú prednosť toho práva v tejto oblasti pred právom európskym. To by vlastne malo byť vyriešená vec.
1: Trošku by som to skorigoval. To nie je, že naše právo má v tomto prednosť, ale tá novela ústavy hovorí, že proste tieto otázky sú predmetom práva národného.
0: Áno, výsadného.
1: Ja
2: som myslel tie čiastkové zákony, ktoré by posudzovali konkrétne prípady, alebo riešili by tie modelové situácie, že ak má niekto manželstvo v zahraničí uzatvorené, tak ako postupovať, kde by bolo priamo v zákone napísané, tak áno, manželstvo muža a ženy akceptujeme, lebo to máme v ústave, ale manželstvo osôb rovnakého pohlavia nie. Tiež preto, lebo to máme takto zadefinované v ústave. A toto trochu chýba, že áno, v ústave to je, ale v tých bežných zákonoch to nie je. A pokiaľ ide o tú, áno, Európska únia nám garantovala hneď na začiatku, že my budeme mať voľnú ruku v kultúrno-etických otázkach, kultúrno-etickej politike, lebo každý národ má svoje špecifika a každý národ má právo presadzovať svoju kultúrnu politiku tak, ako uzná za vhodné. A spomínam si na našu debatu, ktorú sme mali v relácii do kríža, že či obstojíme alebo neobstojíme v tomto spore, a či to Európska únia bude akceptovať. A ja som bol trochu skeptický v tom, že veľakrát sa stalo, že Európska únia povedala, že áno, akceptuje kultúrno-etickú autonómiu, ale, a dvíha prst, ale toto nie je kultúrno-etická otázka, toto je otázka ľudských práv. A pri otázke ľudských práv sa musia národné normy podriadiť európskym. A to je vlastne ten trik a pasca, že či to je teda politický spor a politické rozhodnutie, ako majú vyzerať normy, alebo je to vec súdov a súdnych rozhodnutí. Ja som presvedčený o tom, že súd by nemal mať právomoc vytvárať normy alebo rušiť normy, ktoré platia. To znamená ísť proti zákonu. Že slovenský súd nesmie ísť proti slovenským zákonom. To by sme si niekde mali jasne zadefinovať, aby sa nestalo to, čo v Poľsku alebo v iných krajinách. Že...
0: Ono to netreba definovať, lebo právny štát funguje tak, že súd môže... Že tam je to dané, že tam kompetencie súdov...
2: Nie, celkom, lebo existujú prípady, kde národný súd povie, že toto je oblasť ľudských práv a musí sa to rešpektovať.
0: Tam tie vykročenie tých súdov z tej zóny, ktorú je predpisuje dielba...
2: V podstate áno. A malo by sa to čo najdôslednejšie, by sa mali dotiahnuť tie šroby, aby sa nestalo to, že súdca vytvorí novú normu svojim rozhodnutím. Lebo som presvedčený o tom, že normy má určovať parlament, majú byť dané zákonom, ktoré si presadí spoločnosť cez svojich volených zástupcov. To znamená, voliči si zvolia parlament a parlament rozhodne, ako vyzerajú zákony a tými zákonmi sa potom riadíme aj my, aj súdy. Ale nemôže nastať situácia, že súd rozhodne, že slovenský najvyšší zákon vlastne neplatí.
0: Áno.
2: To by bolo absurdné. No. A to hrozí.
0: A aby toho nebolo dosť, tak máme vlastne, toto je spor zhora, ktorý na nás vytvára tlak EÚ, povedzme. Máme spor aj z dola. V posledných týždňoch a mesiacoch viacero známych homosexuálnych párov, ľudia, ktorí sú v politike, si uzatvorilo tie zväzky v iných krajinách s tým, že sa domáha, robia to s cieľom, aby prelomili zo spodu, aby vyvolali konflikt zo spodu a boli im uznané tieto zväzky aj u nás, hoci teda máme prijatú legislatívu, že tie zväzky u nás neuznávame ako rovnocenné. Niektorí z týchto ľudí kandidujú do politiky, niektorí chcú byť v komunálnej politike, kde by vlastne mohli v tých provokáciách pokračovať a tak povediac zosobášiť v úvodzovkách tých ľudí a porušiť zákon, aby vyvolávali proste konflikt. Čo je, Peter, čo hovoríš na tento fenomén, to provokovanie z dola a vlastne z politiky?
3: Vyjadrím sa k tomu, ale ešte som chcel poznamenať, že keď človek čítal niektoré články v médiách po vlanečnom hlasovaní o novele ústavy, tak mohol nadobudnúť dojem, ako keby nejakých 90 zákonodarcov otrhnutých od reality, od bežného občana si zahlasovalo nejaké predpotopné zmeny. A pritom podľa vlanečného prieskumu spoločnosti Saneb pre televíziu TA3 z toho vyplývalo, že 3/4 opýtaných súhlasili so zmenami ústavy a 3/4 tiež súhlasili s tým, že slovenské právo a slovenská teda ústava má byť nadradená európskym zákonom, príjmaný na európskej úrovni. Vlastne tí, ktorí boli proti, tak to bolo okolo tak 20-22% pri tých rôznych otázkach, čo zodpovedá tak preferenciám progresívneho Slovenska ani nie celej progresívno-liberálnej opozície. Pokiaľ ide o ten tlak z dola, ten vidíme od aktivistov, politikov dlhodobo, ešte v roku 2023 skupina 30 poslancov vyzvala v rámci Národnej rady za to, aby Slovensko chránilo a teda uznávalo v zahraničí prijaté homosexuálne manželstva. Argumentovali, že napríklad teda už že homosexuálne manželstva boli schválené v 30 krajinách sveta. No dobre, ale tak... V 50 krajinách sveta je napríklad schválená poligamia. Akože čo to znamená? My sme zvolili zákonodarcov, ktorí schválili nejaké teda zmeny v ústave. Najskôr to bolo uzakonenie manželstva ako zväzku muža a ženy. V lani to bolo ohľadom dvoch pohlaví, ohľadom zvrchovanosti v rámci kultúrno-etických otázkach. Ale nikto, pokiaľ si správne spomínam, si nezvolil, že my sme súčasťou nejakého superštátu, ktorý nám diktuje aj takéto citlivé otázky. Takže pokiaľ toto nebudem vedieť ustať, tak prestávam byť suverénnou krajinou.
0: Podarí sa to, Vlado, ten politický zápas? Sme naň pripravení, rozumieme mu, máme na to stav verejnej mienky, máme na to väčšinu v parlamente. ale tá sila oproti je tiež veľmi...
1: No, zatiaľ sme neprehrali nič, a kde iní už teda dávno prehrali, takže ja si zachovávam teda optimizmus. Ešte chcem dokončiť z toho predchádzajúceho vstupu, neviem, či to bolo vtedy zrejme, keď som hovoril o tom, že je nebezpečenstvo podpisovať medzinárodné zmluvy, ktoré sa akúkoľvek nejako dotýkajú týchto kultúrno-etických otázok, že keď som čítal vtedy v tom 18. verdikt a odôvodnenie Európskeho súdu, toho EU, Európskeho súdneho dvora, v kauze Koman, tak samozrejme, že odvolával sa presne na chartu práv, ktorú sme schválili, teda, keď sme schváľovali Lisabonskú zmluvu. No, teda ja som bol jeden z tých piatich, ktorí hlasovali proti. A však predtým sme varovali, že toto sa nemá robiť. No tak vtedy, však vieš, aká bola tá atmosféra, že to nehrozí, to je že akože v poriadku. No, to sa nemôže stať. Toto Rod Dreher nazýval, že to je zákon, neviem, jak to nazval, ale skrátka formuloval to pravidlo, že čo to rozprávate, to sa nikdy nestane. A keď sa to stane, tak ste si to zaslúžili. Vy bigotní, neviem čo, neandertálci a tak. No, čiže takto to bolo s tou Lisabonskou zmluvou. A ešte jeden faktor je, keď povedzme, vidíme, že v Poľsku, jak vlastne táto manipulácia, kde oni tiež majú ústavný zákon o ochrane manželstva muža a ženy. A čo robil Donald Tusk? No tak Donald Tusk to proste privítal.
0: Privítal
1: to. Čo sa stalo? Privítal to. A tam chcem povedať jednu vec, že ďalším predpokladom toho, že toto ťaženie, povedzme LGBT agendy cez súdy, je možné, ďalším predpokladom je oportunizmus politikov. A teraz nemyslím tým len takých tých vyložených, že liberálnych, progresívnych, ale aj takých tých, ktorí sa tvárili dosť dlho, že sú nejaká pravica alebo také čosi.
0: Kresťanský demokrat.
1: No, áno. Tak Tusková strana, Platforma obyvateľská, však tí sa tvárili, že oni sú ako keby takí kresťanskí demokrati. No, tak len pripomeniem, že keď sme v 2002, keď parlament náš schválil tú deklaráciu o zrchovanosti v kultúrno-etických otázkach, keď som mu navrhoval, tak keď to prešlo, tak Poliaci sa inšpirovali. A v ďalšom roku, 2003, poľský Sejm schválil veľmi podobnú, skoro ako identickú, takúto deklaráciu a tam za to hlasovali teda všetci, nielen teda PiS, ale aj Platforma obyvateľská, ktoré bol Donald Tusk, ktorý predsedom dokonca. No tak toto ale už dneska neplatí. Proste nechali sa prevalcovať.
0: Je teda fakt, že Robert Fico v tom ukazuje väčšie odhodlanie ako kresťansko-demokratickí politici strednej alebo západnej Európy. Dúfajme, že v tom bude úspešný.
2: Alebo slovenský kresťansko-demokratický politici.
0: No, ty sa zatiaľ chovoríš slovenecky.
1: Ty povedali jasne svoj názor, že to je takto nemá byť. Len tam ako keby... No, takto, Robert Fico sa tiež nejako vyvinul, však nezabúdajme,
0: že to je poriadku, on bol, však to neriešme
1: pred rokmi.
0: Ale druhá otázka je, ktorá je, že však dúfajme, že sa podarí kvôli, by som povedal, všetkým tým demokratickým liberálnym hodnotám uchrániť nielen delbu moci, ale aj hodnotu slovenskej ústavy. Ale druhá otázka je, ktorú vám chcem položiť, je táto, že netreba vzdať ten prvý front, že bránime svoju ústavu a delbu moci, ale myslíte si, že nie je teraz dobrá príležitosť schváliť výhradu vo svedomí, ktorá je ako keby takouto druhým typom obrany. Že keď by došlo k tej súdnej tyranii, k tomu pretlačeniu rozhodnutia Európskeho súdneho dvoru nejakým spôsobom, či teraz, či v budúcnosti, tak by vlastne ľudia, ktorým to svedomie neumožňuje, takto sa pozerať na
1: môj... A pracujú na úradoch,
0: školách.
1: Nemôžu byť nutení k takýmto aktom.
0: Otázka skrátka je, či náhodou nie je jedna z posledných možností...
2: Veľmi ustupuješ v tejto chvíli.
0: Z posledných možností na schválenie výhrady vo svedomí.
3: Ďalšia línia obrany. To nie je
2: za ďalšiu hradu.
3: Ďalšia línia obrany.
2: Áno, keď prvá hradba hladne.
0: No ale tak nie je čas budovať druhú líniu hradby a mať dve línie hradby.
1: Ale veď tá myšlienka nikdy ako celkom nezomrela. Veď o zmluvu o výhrade vo svedomí sa zviedol ťažký zápas už pred 20 rokmi.
0: Áno, áno.
1: Že vtedy to viedlo dokonca k odchodu KDH z vlády. Čiže KDH túto líniu držalo ako dlho, no tak potom sa tam niečo stalo v tom KDH, už sú takí trošku iní, ale...
0: O tom mi až tak teraz nejde, ale je rok do volieb, po tých voľbách nebude zrejme na to väčšina v parlamente, teraz na to väčšina v parlamente možno je. Nie je čas schváliť výhradu 8.
1: Takto, prvá aj druhá línia obrany sa dá budovať ako súčasť.
0: Presne tak, akože presne
1: není problém.
0: Tak, ja to tak myslím.
1: Čiže áno, áno, mal by sa to niekto chytiť.
2: No nie, medzi nami... tá druhá línia sa vylučuje s prvou, ale je to tak, tak buď platí to, že je tu len manželstvo muža a ženy a potom nepotrebujeme nejakú výhradu vo svedomí, že niekto nebude sobášiť homosexuálne.
1: No počkaj, ale sú aj iné oblasti, iné témy.
2: To je v poriadku, to je v poriadku. To je v poriadku, však môžeme vyhrať vo svedomí akúkoľvek, aj voči vojenskej službe, alebo voči tretej dávke vakcíny.
0: Však to existuje.
1: To existuje. To.
0: Pacifisti nejdú do armády, isté, však to existuje.
2: Ale proti tretej dávke vakcíny to neexistovalo.
1: Dobre, ale...
0: To už existovalo, no, to existovalo.
1: Sú také témy, ako povedzme tie aborty a neviem, antikoncepčné smrtiace, tie oné pilulky a takéto veci, a či to ten lekárník je povinný predávať, alebo nie. Čiže, a tam ten problém ako reálne existuje. Čiže toto by sa, výhradného svedomí by sa akože veľmi zišla. Ešte chcem povedať k Ficovi, samozrejme on povedal, že poslanci niekto riešia nejaký, teda nazval to, že vykonávací predpis, ale asi myslí teda akší zákon, lebo tak poslanci prijímajú zákony, teda obyčajný, keď už ten ústavný je. No, môže to urobiť aj vláda teda medzi nami, pripraviť taký zákon.
2: Ja by to bolo lepšie, lebo vláda má lepšie predpoklady pripraviť kvalitný zákon. Ako
1: vláda má teda viacej legislatívcov.
0: Nie, to je v poriadku. Medzi tým není, myslím, žiadny konflikt.
1: Ale uznávam, že je veľmi dobré, že premiér sa v tomto ako ozval.
0: Ja si myslím, že to je veľmi vítané, lebo to je vlastne veľmi silný politický signál a naozaj zatienil napríklad toho Donalda Tuska, ktorému v blahej pamäti kardinál Dziviš robil duchovné cvičenia pre jeho stranu. No tak to proste...
1: Kto by to bol povedal?
0: Ten vývoj je neuveriteľný. No to...
1: Áno.
4: Celú debatu nájdete na marker.sk.
5: Reklama. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presourunning.sk.
4: Reklama.
6: Poslanci Národnej rady schválili novelu zákona o cestnej premávke. Prináša viaceré zmeny. Sprísňujú sa napríklad sankcie za prekročenie rýchlosti v niektorých prípadoch. Upravujú sa tiež pravidlá jazdy malých elektrických vozidiel. Výsledky prvého kola prijímacieho konania na stredné školy sú uzavreté. Takmer 50 000 žiakov už vie, na ktorú školu boli prijatí. Po uzatvorení prvého kola zostalo bez prijatia 4 149 deviatakov. Poslancom Národnej rady sa ani v utorok nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Neboli uznášania schopní ani na druhý pokus. Ako prítomných sa ich prezentovalo len 57. Zahraničný výbor Národnej rady uznesenie k nominácii poslanca Petra Kmeca na veľvyslanca v Taliansku neschválil. Opozícia koaličných politikov prehlasovala. Bývalý brazílsky futbalista Dante sa vracia do nemeckého Bayernu Mníchov. 42-ročný Brazílčan bude od nového ročníka hlavným trénerom rezervného tímu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Auto bez stresu. Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama. Počúvate Sky Radio.

možnosťou podať odvolanie alebo zapojiť sa do druhého kola prijímacieho konania. Poprvýkrát budú všetky voľné miesta pre druhé kolo dostupné na jednom mieste v systéme e-prihlášky. V poradí 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm prinesie do Košíc od 19. do 25. júna osobnosti svetovej aj domácej kinematografie. Festival ponúkne 4 súťažné sekcie, 9 nesúťažných programových línií, odborný aj sprievodný program. Ponúkne viac ako 50 krátkometrážnych, vyše 70 dlhometrážnych a prezentovať bude aj 4 nové televízne seriály. Slávnostný otvárací ceremoniál v Kunsthalle bude patriť Anne Šiškovej, ktorá si prevezme ocenenie Hercová misia. Parlamentné voľby by v máji vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom okolo 20% hlasov. Na druhom mieste by skončil Smer SD so ziskom takmer 19%. Tretia by bola Republika s viac ako 9%. Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií agentúry AKO pre televíziu JOJ24. Prejdeme na šport. Zatiaľ, čo sa futboloví fanúšikovia pripravujú na majstrovstvá sveta, dres jedného z najikonickejších hráčov tohto športu smeruje do aukcie. Dres zosnulého Pelého s číslom 10, ktorý mal na sebe počas finále majstrovstiev sveta v roku 1958, bude v online aukcii od 29. júna do 16. júla.

0: stupid. Reklama. Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to uísť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticketlive. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplín, Sféra, Silver, ortotické centrum.
1: Oslavte Medzinárodný deň detí ako skutoční hrdinovia. Už 7. júna vás Eperia Shopping Mall pozýva na Hrdinský deň detí. Tešiť sa môžete na hasičov, záchranárov aj vojakov z 2. mechanizovanej brigády Prešov. Deti si pozrú techniku, výzbroj aj výstroj zblízka. Čaká vás aj sokoliar, maskoti, maľovanie na tvár, kolotoče, penová show, choduliari či prvá pomoc zážitkom. Hrdinský deň detí 7. júna v Eperii.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Poslanci Národnej rady schválili novelu zákona o cestnej premávke. Prináša viaceré zmeny. Sprísňujú sa napríklad sankcie za prekročenie rýchlosti v niektorých prípadoch. Upravujú sa tiež pravidlá jazdy malých elektrických vozidiel. Výsledky prvého kola prijímacieho konania na stredné školy sú uzavreté. Takmer 50 000 žiakov už vie, na ktorú školu boli prijatí. Po uzatvorení prvého kola zostalo bez prijatia 4 149 deviatakov. Poslancom Národnej rady sa ani v utorok nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Neboli uznášania schopní ani na druhý pokus. Ako prítomných sa ich prezentovalo len 57. Zahraničný výbor Národnej rady uznesenie k nominácii poslanca Petra Kmeca na veľvyslanca v Taliansku neschválil. Opozícia koaličných politikov prehlasovala. Bývalý brazílsky futbalista Dante sa vracia do nemeckého Bayernu Mníchov. 42-ročný Brazílčan bude od nového ročníka hlavným trénerom rezervného tímu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.

Hádzanári Tatrana Prešov získali jubilejný 20. slovenský titul. V Krompašskej nemocnici zmodernizovali pavilón za viac ako 9 miliónov eur. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. V nemocnici v Krompachoch slávnostne otvorili zmodernizovaný pavilón za viac ako 9 miliónov eur a zároveň rozšírili kapacity o nové oddelenie. Projekt realizovali zo zdrojov plánu obnovy a odolnosti vo výške 6 miliónov eur. Zvyšok nákladov na úrovni 3,6 milióna eur hradil zo svojich zdrojov prevádzkovateľ nemocnice. Vďaka modernizácii pavilónu chirurgie, radiológie a oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny sa výrazne zvýšil štandard zdravotnej starostlivosti v regióne Spiša. Interaktívne divadelno-hudobné predstavenie pre deti, ktoré prepája environmentálne vzdelávanie so zážitkovým učením, zavíta do ďalších 10 miest po Slovensku. Projekt Škola zálohovania a triedenia realizuje Združenie miest a obcí Slovenska. V spolupráci so správcom zálohového systému a organizáciou zodpovednosti výrobcov MVPAC. Hádzanári Tatrana Prešov vybojovali svoj jubilejný 20. titul majstra Slovenska. Vo štvrtom finálovom zápase Nike Handball Extraligy zvíťazili v Prievidzi nad Bojnicami 28-22, v sérii triumfovali 3-1 a primát tak obhájili v predstihu.

0: v našom foodkurte. Organizujeme veľa úspešných akcií a podujatí, prvé a zároveň najväčšie obchodné centrum na Zemplíne, Zemplín Shopping Center.
1: Reklama.

0: Poslanci Národnej rady schválili novelu zákona o cestnej premávke. Prináša viaceré zmeny. Sprísňujú sa napríklad sankcie za prekročenie rýchlosti v niektorých prípadoch. Upravujú sa tiež pravidlá jazdy malých elektrických vozidiel. Výsledky prvého kola prijímacieho konania na stredné školy sú uzavreté. Takmer 50 000 žiakov už vie, na ktorú školu boli prijatí. Po uzatvorení prvého kola zostalo bez prijatia 4149 deviatakov. Poslancom Národnej rady sa ani v utorok nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Neboli uznášania schopní ani na druhý pokus. Ako prítomných sa ich prezentovalo len 57. Zahraničný výbor Národnej rady uznesenie k nominácii poslanca Petra Kmeca na veľvyslanca v Taliansku neschválil. Opozícia koaličných politikov prehlasovala. Bývalý brazílsky futbalista Dante sa vracia do nemeckého Bayernu Mníchov. 42-ročný Brazílčan bude od nového ročníka hlavným trénerom rezervného tímu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama. Sky Radio.

Voľby by v máji vyhralo Progresívne Slovensko, nasleduje Smer a Republika. Košický Artfilm ponúkne okolo 130 filmov aj sprievodný program. Toto sú správy z Kaj Rádia s Nencou Juháziovou. Výsledky prvého kola prijímacieho konania na stredné školy sú uzavreté. Takmer 50 000 žiakov už vie, na ktorú školu boli prijatí. Po uzavretí prvého kola zostalo bez prijatia okolo 4 209. Prijímacie konanie sa výsledkami z prvého kola nekončí. Pokračuje možnosťou podať odvolanie alebo zapojiť sa do druhého kola prijímacieho konania. Poprvýkrát budú všetky voľné miesta pre druhé kolo dostupné na jednom mieste v systéme e-prihlášky. V poradí 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm prinesie do Košíc od 19. do 25. júna osobnosti svetovej aj domácej kinematografie. Festival ponúkne 4 súťažné sekcie, 9 nesúťažných programových línií, odborný aj sprievodný program. Ponúkne viac ako 50 krátkometrážnych, vyše 70 dlhometrážnych a prezentovať bude aj 4 nové televízne seriály. Slávnostný otvárací ceremoniál v Kunsthalle bude patriť Anne Šiškovej, ktorá si prevezme ocenenie Hercová misia. Parlamentné voľby by v máji vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom okolo 20% hlasov. Na druhom mieste by skončil Smer SD so ziskom takmer 19%. Tretia by bola Republika s viac ako 9%. Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií agentúry AKO pre televíziu JOJ24. Prejdeme na šport. Zatiaľ, čo sa futboloví fanúšikovia pripravujú na majstrovstvá sveta, dres jedného z najikonickejších hráčov tohto športu smeruje do aukcie. Dres zosnulého Pelého s číslom 10, ktorý mal na sebe počas finále majstrovstiev sveta v roku 1958, bude v online aukcii od 29. júna do 16. júla.

0: Sky Radio. Hráme božsky. Reklama.
1: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vyťahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj. Ja!
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.

Poslanci Národnej rady schválili novelu zákona o cestnej premávke. Prináša viaceré zmeny. Sprísňujú sa napríklad sankcie za prekročenie rýchlosti v niektorých prípadoch. Upravujú sa tiež pravidlá jazdy malých elektrických vozidiel. Výsledky prvého kola prijímacieho konania na stredné školy sú uzavreté. Takmer 50 tisíc žiakov už vie, na ktorú školu boli prijatí. Po uzatvorení prvého kola zostalo bez prijatia 4149 deviatakov. Poslancom Národnej rady sa ani v utorok nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Neboli uznášania schopní ani na druhý pokus. Ako prítomných sa ich prezentovalo len 57. Zahraničný výbor Národnej rady uznesenie k nominácii poslanca Petra Kmeca na veľvyslanca v Taliansku neschválil. Opozícia koaličných politikov prehlasovala. Bývalý brazílsky futbalista Dante sa vracia do nemeckého Bayernu Mníchov. 42-ročný Brazílčan bude od nového ročníka hlavným trénerom rezervného tímu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Oslavte Medzinárodný deň detí ako skutoční hrdinovia. Už 7. júna vás Eperia Shopping Mall pozýva na Hrdinský deň detí. Tešiť sa môžete na hasičov, záchranárov aj vojakov z 2. mechanizovanej brigády Prešov. Deti si pozrú techniku, výzbroj aj výstroj zblízka. Čaká vás aj sokoliar, maskoti, maľovanie na tvár, kolotoče, penová show, choduliari či prvá pomoc zážitkom. Hrdinský deň detí 7. júna v Eperii.
0: Reklama.

Hádzanári Tatrana Prešov získali jubilejný 20. slovenský titul. V Krompašskej nemocnici zmodernizovali pavilón za viac ako 9 miliónov eur. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. V nemocnici v Krompachoch slávnostne otvorili zmodernizovaný pavilón za viac ako 9 miliónov eur a zároveň rozšírili kapacity o nové oddelenie. Projekt realizovali zo zdrojov plánu obnovy a odolnosti vo výške 6 miliónov eur. Zvyšok nákladov na úrovni 3,6 milióna eur hradil zo svojich zdrojov prevádzkovateľ nemocnice. Vďaka modernizácii pavilónu chirurgie, radiológie a oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny sa výrazne zvýšil štandard zdravotnej starostlivosti v regióne Spiša. Interaktívne divadelno-hudobné predstavenie pre deti, ktoré prepája environmentálne vzdelávanie so zážitkovým učením, zavíta do ďalších 10 miest po Slovensku. Projekt Škola zálohovania a triedenia realizuje Združenie miest a obcí Slovenska. V spolupráci so správcom zálohového systému a organizáciou zodpovednosti výrobcov MVPAC. Hádzanári Tatrana Prešov vybojovali svoj jubilejný 20. titul majstra Slovenska. Vo štvrtom finálovom zápase Nike Handball Extraligy zvíťazili v Prievidzi nad Bojnicami 28-22, v sérii triumfovali 3-1 a primát tak obhájili v predstihu.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Počúvate Sky Radio.

Poslanci Národnej rady schválili novelu zákona o cestnej premávke. Prináša viaceré zmeny. Sprísňujú sa napríklad sankcie za prekročenie rýchlosti v niektorých prípadoch. Upravujú sa tiež pravidlá jazdy malých elektrických vozidiel. Výsledky prvého kola prijímacieho konania na stredné školy sú uzavreté. Takmer 50 000 žiakov už vie, na ktorú školu boli prijatí. Po uzatvorení prvého kola zostalo bez prijatia 4 149 deviatakov. Poslancom Národnej rady sa ani v utorok nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Neboli uznášania schopní ani na druhý pokus. Ako prítomných sa ich prezentovalo len 57. Zahraničný výbor Národnej rady uznesenie k nominácii poslanca Petra Kmeca na veľvyslanca v Taliansku neschválil. Opozícia koaličných politikov prehlasovala. Bývalý brazílsky futbalista Dante sa vracia do nemeckého Bayernu Mníchov. 42-ročný Brazílčan bude od nového ročníka hlavným trénerom rezervného tímu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to újsť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticketlive. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
2: Oslavte Medzinárodný deň detí ako skutoční hrdinovia. Už 7. júna vás Eperia Shopping Mall pozýva na Hrdinský deň detí. Tešiť sa môžete na hasičov, záchranárov aj vojakov z 2. mechanizovanej brigády Prešov. Deti si pozrú techniku, výzbroj aj výstroj zblízka. Čaká vás aj sokoliar, maskoti, maľovanie na tvár, kolotoče, penová show, choduliari či prvá pomoc zážitkom. Hrdinský deň detí 7. júna v Eperii.
0: Reklama.

Voľby by v máji vyhralo Progresívne Slovensko, nasleduje Smer a Republika. Košický Artfilm ponúkne okolo 130 filmov aj sprievodný program. Toto sú správy z Kaj Rádia s Nencou Háziovou. Výsledky prvého kola prijímacieho konania na stredné školy sú uzavreté. Takmer 50 000 žiakov už vie, na ktorú školu boli prijatí. Po uzavretí prvého kola zostalo bez prijatia okolo 4200 deviatakov. Prijímacie konanie sa výsledkami z prvého kola nekončí. Pokračuje možnosťou podať odvolanie alebo zapojiť sa do druhého kola prijímacieho konania. Poprvýkrát budú všetky voľné miesta pre druhé kolo dostupné na jednom mieste v systéme e-prihlášky. V poradí 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm prinesie do Košíc od 19. do 25. júna osobnosti svetovej aj domácej kinematografie. Festival ponúkne 4 súťažné sekcie, 9 nesúťažných programových línií, odborný aj sprievodný program. Ponúkne viac ako 50 krátkometrážnych, vyše 70 dlhometrážnych a prezentovať bude aj 4 nové televízne seriály. Slávnostný otvárací ceremoniál v Kunsthalle bude patriť Anne Šiškovej, ktorá si prevezme ocenenie Hercová misia. Parlamentné voľby by v máji vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom okolo 20% hlasov. Na druhom mieste by skončil Smer SD so ziskom takmer 19%. Tretia by bola Republika s viac ako 9%. Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií agentúry AKO pre televíziu JOJ24. Prejdeme na šport. Zatiaľ, čo sa futboloví fanúšikovia pripravujú na majstrovstvá sveta, dres jedného z najikonickejších hráčov tohto športu smeruje do aukcie. Dres zosnulého Pelého s číslom 10, ktorý mal na sebe počas finále majstrovstiev sveta v roku 1958, bude v online aukcii od 29. júna do 16. júla.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com. Reklama.
2: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Poslanci Národnej rady schválili novelu zákona o cestnej premávke. Prináša viaceré zmeny. Sprísňujú sa napríklad sankcie za prekročenie rýchlosti v niektorých prípadoch. Upravujú sa tiež pravidlá jazdy malých elektrických vozidiel. Výsledky prvého kola prijímacieho konania na stredné školy sú uzavreté. Takmer 50 000 žiakov už vie, na ktorú školu boli prijatí. Po uzatvorení prvého kola zostalo bez prijatia 4 149 deviatakov. Poslancom Národnej rady sa ani v utorok nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Neboli uznášania schopní ani na druhý pokus. Ako prítomných sa ich prezentovalo len 57. Zahraničný výbor Národnej rady uznesenie k nominácii poslanca Petra Kmeca na veľvyslanca v Taliansku neschválil. Opozícia koaličných politikov prehlasovala. Bývalý brazílsky futbalista Dante sa vracia do nemeckého Bayernu Mníchov. 42-ročný Brazílčan bude od nového ročníka hlavným trénerom rezervného tímu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama.
1: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Hádzanári Tatrana Prešov získali jubilejný 20. slovenský titul. V Krompašskej nemocnici zmodernizovali pavilón za viac ako 9 miliónov eur. Toto sú správy Sky Rádia s Deňcou Juháziovou. V nemocnici v Krompachoch slávnostne otvorili zmodernizovaný pavilón za viac ako 9 miliónov eur a zároveň rozšírili kapacity o nové oddelenie. Projekt realizovali zo zdrojov plánu obnovy a odolnosti vo výške 6 miliónov eur. Zvyšok nákladov na úrovni 3,6 milióna eur hradil zo svojich zdrojov prevádzkovateľ nemocnice. Vďaka modernizácii pavilónu chirurgie, radiológie a oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny sa výrazne zvýšil štandard zdravotnej starostlivosti v regióne Spiša. Interaktívne divadelno-hudobné predstavenie pre deti, ktoré prepája environmentálne vzdelávanie so zážitkovým učením, zavíta do ďalších 10 miest po Slovensku. Projekt Škola zálohovania a triedenia realizuje Združenie miest a obcí Slovenska. V spolupráci so správcom zálohového systému a organizáciou zodpovednosti výrobcov MVPAC. Hádzanári Tatrana Prešov vybojovali svoj jubilejný 20. titul majstra Slovenska. Vo štvrtom finálovom zápase Nike Handball Extraligy zvíťazili v Prievidzi nad Bojnicami 28-22, v sérii triumfovali 3-1 a primát tak obhájili v predstihu.

Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty. Pod so mnou budem tvoj. 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com. Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Den Bach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Keď ma pustíš k vode, nezabudni zhasnúť. V tme má každý zlodej.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Chrám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom. Život šiel vždy vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, led holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto.

som profesor lásky, učiteľ nežnosti, a to ti hovorím, a pri všetkej skromnosti.

som cukríkom z mesa a milencom od kosti.

Počúvate Sky Rádio. Hit the beat and take it to the verse now.